0: Pa komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać. Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega. Bihać.
1: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
3: Marketing najboljeg radija.

jula i augusta će svakog vikenda saobraćati ovom linijom. Dom zdravlja Velika Kladuša obavještava roditelje djece rođene 2022. godine koja ne pohađaju predškolske ustanove da su dužni izvršiti prijavu djece na obavezni pregled vida u okviru preventivnog programa Pregledaj, progledaj. Ovaj pregled je od ključne važnosti za rano otkrivanje i sprečavanje poremećaja vida kod djece predškolskog uzrasta. U organizaciji Košarkaške akademije Bihać od 26. juna do 8. jula Bihać će biti baza u 20 košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine. Riječ je o mladim košarkašima koji su korak do seniorskog dresa i koji u Bihać dolaze brusiti formu za evropsko prvenstvo u Slovačkoj. Ovom prilikom bit će odigrano i nekoliko prijateljskih utakmica u Bihaću i Cazinu, a kao gosti iznad tokom susreta pojavit će se i zvučna imena iz svijeta košarke. U 20 košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine iz Bihaća direktno putuje na Eurobasket smotru najboljih u Bratislavu.

0: Spoznaj.
1: O žene.
2: Za tom mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać. Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite kisela Pavlaka Natura 800 grama 3 marke 70, vrhnje za kuhanje Vitalija 500 grama 3,55, tjestenina Raguza 400 grama marku 25, Baron Instant Kafa Gold 200 grama 11,20, deterđen za rublje Blanka 3 kg 7,25. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravo

0: marketing. Otkrijte spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
1: Uštedi uz kupone u junskoj Super Bombonjeri. Visočka pečajnica Vimes. Uštedi 30%. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčenje Equilibra SPF 50+ aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Visočka pečenica Vimes, uštedi 30%. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml, uštedi 4 km. Krema za sunčanje.

0: Dobar dan, ja sam Dževad Punjević, ovo su vijesti. Danas je grad Bihać Zavod za prostorno uređenje otpočeo generacijski projekt izgradnje kanalizacijenog sistema u centru grada, koji ne postoji 767 godina, a sva kanalizacija završava u Uni. Na raskrsnici kod krajina puteva u ulicama Mušanovića Mahala Bedem i doktora Irfana Ljubijankića počeli su radovi, čija vrijednost 400.000 maraka. Izvođač radova je društvo sa ograničenom odgovornošću Behić Saniboj iz Bihaća, a radovi će trajati 60 dana. Za vrijeme radova saobraćaj će biti potpuno obustavljen u vremenu od 8 do 17 sati, pa se mole učesnici u saobraćaju da koriste alternativne pravce. Jučer je održana 22. redovna sjednica opštinskog vijeća opštine Velika Kladuša, koja je obilježio objeman dnevni red od 28 tačaka. Tokom višesatnog zasjedanja kladuški vijećnici razmatrali su i usvojili više bitnih odluka i informacija. Većinom glasova podržani su program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području opštine Velika Kladuša za period 2026-2031. godina, kao i plan korištenja sredstava prikupljenih po osnovu naknada za skloništa koja će se koristiti za izgradnju i održavanje javnih skloništa i zaklona na području opštine Velika Kladuša u 2026. godini. Prikupljena sredstva koristit će se za namjene izgradnju skloništa u okviru novog vatrogasnog doma te za održavanje postojećih skloništa. U Bihaću već 27 dana traju radovi na sanaciji Smaragdnog mosta, s ciljem unapređenja sigurnosti građana i funkcionalnosti mosta. Vrijednost ugovora iznose 60.000 maraka. Izvođač radova je kompanija Hacing d.o. Bihać. Predviđeni rok za izvođenje radova bio je 20 radnih dana. Iako se okončanje radova najavljivalo za danas, u Zavodu za prostorno uređenje Bihać rekli su nam da se kasni s okončanjem radova, jer izvođač nije na vrijeme dobio VPC podloge i zaustavljanje, pa se otvaranje mosta za pješake očekuje od petka 26. juna. Radovi na asfaltiranju dionice puta Palić i Jankovac u mjesnoj zajednici Mala Kladuša privode se kraju. Riječ je o još jednom infrastrukturnom projektu kojim se nastavlja ulaganje u poboljšanje putne komunikacije i kvalitetnije uslove života mještana ovog dijela opštine Velika Kladuša. Vrijednost realizovanog projekta iznosi 81.900 maraka, a radove izvodila firma Montmontaža Plinovo Deo Bosanski Petrovac. Nadzor na izvođenjem radova predvodio je industrijski projekat AD Prijedor. U okviru Bihaćkog ljeta večeras od 21 sat u Kulturnom centru Bihać bit će odigrana predstava Staklena menažerija u izvedbi Hrvatskog narodnog kazališta Mostar. U organizaciji regionalnog odbora Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca Bosanske krajine i Bošnjačkog instituta Fondacija Adel Zulfikar Bašić Sarajevo večeras od 19 sati u gradskoj vijećnici Cazin bit će promovisano izdanje Izabrana djela Alije Isakovića. O izdanju će govoriti doktori Amira Darvišević i Vildana Pečenković, te Mina Begović, Đović i Narcisa Puljek Bobrić. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila jučer novi trening u okviru priprema za utakmicu trećeg kola grupe B svjetskog prvenstva protiv Katara. Zmajevi vrijedno i optimizmu nastavljaju s pripremama. Danas je još jedan trening. Ako Bosna i Hercegovina prođe dalje s treće pozicije u grupi B, gotovo sigurno u 16. finala igraće protiv Sjedinjenih Država. Podsjećamo, Zmajevi protiv Katara igraju u Sjetlu sutra uveče od 21 sat po srednjoevropskom vremenu. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini je pojačana frekvencija saobraćaja. S obzirom na visoke dnevne temperature zraka, apelujemo na vozače da na put kreću u ranim jutarnjim satima i da tokom dužih vožnji prave češće pauze. Na graničnom prelazu Izačić duga je kolona put vozila na izlaz iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz umrenu oblačnost, ali dalje nestabilno. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom može biti širom zemlje, vjetar slab do umjerene čine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 33, na jugu zemlje do 37 stepeni.
2: Marketing.
3: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene

Dobar vam dan, cijenjeni slušalci. 13 je sati i 11 minuta. Vi pratite program Radija Unsko-Sanskog kantona. I trenutno smo u nekom međuprostoru. Prva smjena završava, druga polako preuzima kormilo. A kolega Muhamed Murić nastavlja sa mnom u drugoj smjeni dok ne dođe kolega Jasmin Mahmutović. Moje ime je Sanela Hošić i bit ću vaš domaćin u narednih sat vremena. Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo je sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Temperatura zraka mjerena u 11 sati, najniža je bila na Bjelašnici 12 stepeni. Najtopliji grad u Bosni i Hercegovini i dalje Mostar sa 34, a prate ga Bihać, Gradačac i Sanski most sa po 30 stepeni Celzijusa. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini s obzirom na visoke dnevne temperature zraka. Apelujemo na vozače da na put kreću u ranim jutarnjim satima i da tokom dužih vožnji prave češće pauze. Budite maksimalno oprezni i držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. I nastavljamo dalje, sviramo u ritmu muzike koju je za vas odabrao Nermin Pečenković Dado, naš muzički urednik. Naravno, u bloku muzike čućete i poruke naših poslovnih partnera.

boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać. Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz duo volim kilogram. Uštedi 3 km.

Cijenjeni slušalci, 16:15, pratite otvoreni program Radija Unsko-Sanskog kantona, slijedi blok servisnih informacija. Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. U drugoj polovini dana, usled dnevnog razvoja oblačnosti, registrovani su ponegdje i pljuskovi i slaba grmljavina. Temperature zraka mjerene u 14 sati na Bjelašnici iznosila 14, Ivan Sedlo 24, Bugojno, Livno i Sarajevo 28 stepeni Celsijusa, u Drvaru je izmjereno 29, Tuzli 30, Bihaću, Bijeljini, Jajcu i Sanskom mostu 31, dok je Banja Luka, Doboj, Gradačici, Zenica imala 32 stepena Celsijusa. U Trebinju je registrovano 35, a u Mostaru 36 stepeni Celsijusa. Sutra nas očekuje ponovo još jedan topao dan. Na jugu se očekuju temperature i do 37 stepeni Celsijusa. Kada je u pitanju saobraćaj, pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama u našoj zemlji s obzirom na visoke dnevne temperature zraka. Apelujemo na vozače da na put kreću u ranim jutarnjim satima i da tokom dužih vožnji prave češće pauze. Budite maksimalno oprezni i držite odstojanje između vozila. Mole se i ostali učesnici u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo večeras od 22 sata, zabranjen je saobraćaj teretnim vozilima na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce-Mrkonjić-Grad, Banja Luka i Trava.